0: Tai me da suri sinnek sautu saksau ya sigi utamanga ekaluk tigut. Tanna. Minti marri miu taulung miu taunik kane amat. Namminya akat atung mani ukaus kardatung.
1: Lina suklau sakpunga. Tepani uku siksering mi. Kugaru ilani. Yerunai mi kuktu mi. Inuri raksi magaruang naksu. Kisianigli. Ikaluk tutte manga yoka kaaula raksi man nang matik. Ikaluk tutte makau ili raksi mayunga. Tawani suta. Ang iwaro raksunga. Aglibalyalo. Kau ibalyalo. Ikaluk tutte ang miu ilagilak ta ako ibaklugit. Tay may raksi makama. Ang nakwikukuro tay kuwa. Ikaluk tutte ang may tutay kani. Kau yang masuk. Tawa ni para aku tak angayok kakak tapa nga ukut siksan li aku marang nang mati ilamin. Tapa nga balia luta tau na nakikik tami awi ila aku tak ukiak sang mas tagayok siku mat siku sakam matilu. Tapa nga awla tak tua orang megata tau no. Ingi kaluta ilan na kiminut. Tagayok taman na imigyak ko ila akpaklun. Kikik tanot ang makpaklun taaw lakrak taro. At anikito nangaktaw yung mo tikikat ta tay kanilaw kakluta. Tapaw nga aw lakan na kakluta. Uwang kanyak kanyaw kakluto nga at anikito may utak kanyak. Tapi kanilaw kakluto nga pangkakaktaw yung mo ilating ni tikitaw kat. Takurok si mayarok ka ilagi ko yung itarok. Ano ka ang ilo kukukpakak luninig sa karok lunilo. Amaro kakalingi nilutuyuaro luting na itukuro luting. Isumarok si mga masubi ko minaktuarok. Ikingo yung minaktuarok. Isumarok si malunga kiming ilo. Ikaruktutiang may ulakwa. Kimo takang nakaktaw sa kong mata na itukurong na kimbingi. Dahil may ito ni Pekaso mata. Sa kimbingi takulak sugit, ipiw taharong itakiyo aro rawak si mga mata. Dahil man na rawak si mga mata kung akto aro sa kalong. Ang ayok kaka, ang uting matik, ilang ingo ukuhan. Ilang ako ingit ya rawak si mga mata. Tabani rawak kakluta, tapang awlak takto rak megat ila tingnung kasinika tamaklo tamakong nigluk pingas nigluk kuku na nagat kuk taman na kuk sune ang mayokaktuar na tiksa makinaktuar rak ama na tikang na kasukilo na tikak tumi lakaw ilo si mak anana maapigil suninga. Kisu makanak natcak sa makanak po o kau tilak suninga natcak ang ito arug ligo man na kugaro natcak ang nang ito isu manak lang aso ingi kagat tatao nunga ingi kakata ingi kakayakat tikilak po ngo tabak tao gat kinak tuaro. King ang may tari si Marao kakluti uyang ilak po iklo. Ani ayo arwi. Takurao si Mayaro yaki ano ka angi. Ang nangita. Kinikuro nga taan na sube ko minakto aro. Inna kito kuro sa nga kuro ato. Nasa paro aro ngilo ang iyo aro. Dahil man na irok si mayong ako, akarong milo kambing ikimikok taguro yak si malik. Ikumakang itong milo tao kami. Ano kangin lo, ipiaro lo. Takurok si masak pagkatay man na. Iglo takata. Ang ayaw ilo ako tating nutigo ang mongko. Tapos ilak lo. Isa ka nga taka ko yun niya kasugi katarok si magak. Karuk tutiang malak ko, kako isungong matatito kaya ako ilutik lo, uyok to kaya ako ilutik lo. Teimen ni aga sugit lugi sama kata rok sama kama nila kata ane waktu tu. Teimen itu aru kama tepat takung waktu mayo aru. Teimen sudah iku makang itu mayo taru mata rok teimen itu. Iku makang rosaga teikira. Negeri orang kami luta buat negeri orang kami ikut ikhlas ini aga sugi waktu. Iku tik saksi yang itu ti onyang minno anu aminu ibik paklu. Takut luak tapi ni aruk tak. Tapi mana esak pakata. Iku makaku itu aruk minga tetap ukro kaya orang nakal. Ikirar. Suna bateri mana kau yang nak sunga sungi uti aruk ing mia kutai mana tu tahu ilir. Tapi Teman ni pekat. Angin yoro rasunga kasih ni ke oke oke rasunga. Angin gelok tak. Tuli mangan gelok tak. Pekat ini naik pekat. Izin naik sini kimbing ilu. Anu aku ini pekat aku ilu. Senaku titia kat terak sama aku. Teman kat terak sama aku tak tuli naik aku. Ungin naik aku angin gelok tak. Anana manik lawta tawari angoti mongo pasiluninga anglak nak rak simangmang kaya yo aro rak simalunga anana no okakong illuninga angatiaklu ixilo tawari angakakatta okakoyaung illunga anana no okakakturok simanga Anana matana ang upasilaw tanga suri yung may pekosugo. Bilaw si mangma ko. Uwa nga piyo mang itaro gilu ko. Sigo may aktigin na suklu ko. Anis aktigin na suklu ko. Ani yung mang itaro katilaw si mangma. Angayo kakataw tungwang ito. Isumarok si magama. Tay manayrok si malunga. Tay napiyumangirok si mayaka. Kitungak takpigilu. Paning maangayo warangan. Ukiuk tapaw ng amigata. Ukiukku. Tapani siyok paragilu. Tana. Uke aksaku ino rang mat uke ong rok suni uping aksarang makak tu aru di rok si magat. Kuoko tibu ikaruk si oka sukaru aksu tigo ikarukung nang itiya di rok si magat. Kak tu aru rok suni. Ano-ano ka kimimi nang mik uyu di oka sukaangat. Nakakoya yu aru rakaanga ma. Mikaya ngwaruk karu aksu nga nga nasukat tu rok si magat. Tapi mana itu looting menjadi kekayu orang mata. Suna kekayaan nada ro. Kagbik sayung naga roaklu. Uksuk turi aga suruak si maga roaklu ta. Ata taga pisu kaktu orang ma uti roak si maga ta. Ayak kaku naga tau waktu. Kahangan utupi kurung mik. Tupik suta. Tapani lagi, ting miyagari tamasyaw silo. Ano ano ka siksik siya ka supakaro aklo ni siksik ng netyang silo. Tay mayroon si magata. Ano ano ka inuksak siya ko marang makabot tao tapani. Itinagro miksani nunakaraw mata. Tapong ngao na suya aklo inuksak siya ka suklo. Iglubik kami aklo no tapong apisura. Atataga kimay naktaro girok si magatiko. Nagligilugo kimagumano isumarok si mayunga uong mayukuro. Kimay naktaro. Ilakasong ikumari kimagumano isumarok si mayuaro yunga. Tabo nga inuksak siya kanu. Tapaw nga inuksiorlu taakku akkavutta nukarli mittangayuklina annuang onerartaavartuk inuksiarigattikku okarluti avungago peroyarminnu ngaunasunniara taavanigo peroyaqami oqallatjal tunaavva taakku nungaqinerakkannernerunnu takuniartavineralu тава ататга кимайнарлугу таавунгаулут таавунгаугатта туктувини анавиннингинниклу такуяраангатта анавинертогасорулуярпаклута таавунгаассууяа тикитсераклиллу тигулу анаанерасанниму тутеккиттаертиллугу перуявинарму тикилаарсимагат таввани нериартоқатталаорлута куукка ауллеққарьюалуулермата таакка пероякартуи тикиллути неқима аннерсаққуйилэрминг матақимаиннарлукку талимини миоққуортоқ неқиярсаттинни пигалуарлут таунунга писораяақпаккатта кууақтака таманна аңмаарлути хаманертаник таяаваг мататаппаани кууккау тасик тасерта таануннгаассуйарпакканну таманна иклуа икаарвиксаттиаваллуни пииклуну акианунгаалеранну таапу таапунгаауганну таунунга писусермиганни икиарви икаарвиксақаяақ сикуни тимму тукисериикти сималлути таттоққисимаюиллукиақ аққусаарсиганну пингасууллут таввани қоаттайкку сорулуйярлуну иттинингагут аплоқартаутина суллуну тасиорлуну анигалуаралу таанна микитторулу икаартеқпаклу наливук тайкунгараанга нусуктауллуну кисиани пиваклу таанна нунамутаппаунга тулуума палуйярто сикку иттипалуйярлу сэнги палуйярлунилу ауллалисаарнэрму куукта тикаагасорулуйанэрмигаттикку анаанага таппаунга тутингмат анигилоортэра икаалаорлугу таппаунга какуверами нусугмага икаарлутикку суорлукууқарунэрту ангиюмик писугвигиниартаннуту камиктулаорлуну таппани таппаунга писусиганну куугааруктоо таманнакааулукка туортуалу аққутаалериллукку исумаллунга асоққиккерситтуалуусарту тэйманна исумалуартималлугама араумараукксугу такусармигакку куугааруоққарют наман куукиттукулуулерма саперинаруйкааллак икааратикку таанунга писуссууярпакканну анаанага таллиманеқай қарлутилиақлуни сунагалиақ таанунга писуппакканну тасермиктау тикиттиганнуқ аулассалаорлукко қассиникке эқалуқлу таввани синилаорлуну писуппалермиганну таанунга ngoqqangalerluna anaanaga tuktuni takulluni sitamani noqqakuluuglu noqqaliiqlu тайкунга териксуллуйармаги таввани утаққиссуйярлукку анигилоортарлу мақутторулуллути қукириарпаллерлуни марруйерлуни тайма иликсораттикку тайкунга илигигакку уваа нулораармат уппалерлукку қаглилераттикку оқарлуни неқиссарсияалугивас оқармаалиаанаа ноқакулуук таакку тапиттиаригами тапит мани қукерлуни таввани иланга миккулиорулуйярлукку неримарулуйярлуну уплимассууярпалаорлунук атаатага тайма тоқунгалерту исумаверлунга уба таунунга иланга тақуаригиярлукку писуссууярпагмиганнук атаусерми туқтоққуйилоорлуни марруниллука тунагайрутиттиарлуну кисуджутеқаруерлуну таанунгаавакан таакку аккавоқимаққааяву таулани майорторми уют тикилермигаттикку Pifiute kakluti silami inisimalluti. Tikikatta pifsituri katta okarauksi mamma akka. Alagani agamikuku amirangini rekongilluki. Teimenne ilauksi magannu tappani tupiklunu, tappani illunu, tupikoloojaklunu. Avaluraklugu tupikoloojakpaka. Tappani ilaukuklunu. Pipsiutini unntuinnaktillugu isaktaktaalugin magin. Naujaningoni kaaslarniarmata naujakattiangillutilu. Taununga imaktariaklunga kuungmut. Angu sallarmi takugama taasuma akkagilatta kakivaanu kapigiaqaluaqakkisit. Qiqata juaruuma kapingillugu anna uguaqilaorsima yaqaanaanaganiqiqqulua. Tappaniilaukuklutu taununga uvanarmigattakuuga angmaaqlutigu. Tamaani qamaneqtakulungmi iqalungnik hipiksilaaqtunni takugannuk. Naittukulungmut nalluaqasulerlu. Iqqattarasulerluk iqaluktuaruulerannu tappan qassinikka ulliloorlunu tappani ilangillu pipsiliaranasulluk tappa taununga pisuppanarmiganno hiksiksiorpaksunuglu hiksinnikkaanga maqqorniglu ataatermiglu uujortorpaklu juujortorpaklut Kuuga korummittausaneraaruterulummi tikitsingmigatta. Kuuk tuarummi ikaaksaungitsiarma ikaaruunnailliqqalluk. Ananamma tuktutarilaortukulungini tupikulutsingnillu sanaganno qiyuktarpalaorlunnuk. Puktasiorulujaqattikku orpigarulungnillu qiqattaqqusirluk. Ikikittorulumma tamanna ikaauniartavu. Taavunga. Piyareerannu ikauniasiyuaruugannu annigiloortaqatamaunga akunnitsinnuarlu ikausiyuaruugannu immalernerlutiglu ikaartuaruugannu isumalaorsimayunga alianai taimannaaruk upagniartannu tungaanikuuqassaayunnaa isumalaorsimayuaruugamma taiman piyareerannu taavunga pisuruujarpakkannu kunaga qayaaruunnaa Makuuniglukia atausangmiglukia sinikluta atata matupekakwigilauktanga nallilagattikko isumalaklunga atata gataya matukungalaktutakana. Kuuktakagilluni tungaani kuunnuakotaavaktu. Akilagillutikuru. Taimanna isumalaksi mayuarujunga. Pisukpakkannu taavunga. Majoktong meuvivaktu munga onnesuklunu inuksi joreaktuulu. Tai pisorajakpakkan. Kuuaktautaan ne tugliittu tikilrat tikikkatikkut sinasi joreaktuulu. Amaroari tublia joreaktuulu. Anno rangi ja anno karli ja anno taavunga ikaulerlunu. Anigaloara nangmaklu. Kamiktongne aloaklunu. Ammaroori tublia joorungmat taavuk tappaunga timmut kamillaaksunu pisuraukaklunu kamiktoreerannu tappaunga pisussuujarpakmigat. Unnuaruktuaruungmat ullaaruurlunu ujarasukruu kiklinganut tuperuluujarlunu sinikpalaurillu. Iqqummangmigannu pisurajaakpakkannu nurali. Nunnalignu tappuk. Pisorajaaktuaruupakkannu uplaaruuriqaluaqtillugu tikkiliqannu ujangikkattigu pissiaarui nivingajuaaru. Nivingajuaaruungmat. Niqinasungaarnarluni taimannallu. Aippangagullu quvianarluni aippangagullu quvianatsiangilluni ataatiga qimainalaorsimagattikku. Qimainnartaalugilaorsimagattikku. Tavva tikikkattigu. Akigiakkuunaqtaajuni isiqaluarlunuk. Niqimmu isumangitsiarmata akkakkunnu isiqannuk tautungittumi akkaqalaorsimagam. Taanna qaujikaorturluni uqarluni tikittuaruuvisi. Anaanama uqaullilluni tikittuugaluartugu ilavu qimalaoqattigu inuujungniartoqa. Uqalaorsimam. Taimanna uqalaorsimungmat akkavuttoortaanna nukarlertikimmigami iqqummakkami oqarluni innaligo toqungitto orsortuumungoq orsortuumiit uppernatsiaqquungilluni taimanna oqaraqut nuuriqto aakka
0: suraqa 10 minutes
1: oqareqlu oqareqluni орсортуумаарамиккуго кангатсууминго орсортуумунгартау кангатсуумингу катагайвиурайлугами ангуйороогамиго орсортуумаартау куйяригэроарлунгалу уппигусуттиан гиллунгалу тайманна илоорсимагама каукпангоорма кангатсууруу тапунга тикеккартаиннарами тикиммингма атаатэго орсортуумиту инуусу тайманна илиорлута тавани ангерсгалуарлунгалу укпигусуттиангиккалуарлунгалу тайманна илоорсимага тавкуна нинегеккатталератта киттусулертуалугатта тингиннапалуяқаттартуалуса таввақангатасуму тикиутиорларма укпирили таиннарлугу пуваллартуалуго куиттуалу сулисалуктукулуулаорсимайо пуваллаарнеарлуни илутуни илутторсиманин гиналуна яангиллут тикиутилоорсимаа тавва таваниилерлуни уникаарлуни итимаунго кангатасууруукулаамма тупингагуунеккакутаерлуни кангатасууруукулаарнаа қаауитаиннарлу анинасуккамигу анигами теринганиавини кулуунго ами анунуллуартарлу тейманна уникаарлуни аммалу сунага каяагуннеерлүни туати туукулуртаа кималоорсимайо иққуммаллерпугуо акитингатгуо тамаани натиннайюани ниақваттагуу киттиангани сунага кулаатаусиуллуни нанисиллуни таввагуу синик синеруйу иннақамигуо синеруйуллунигуо ақиккикулугуу паангану таагунга илуа илупалуани исилла таннего сунаккерторамио туатту таассимунгангоо кукерамио никкигиссууярпалерлуни иққарпаккалуарлу талугоо тайман никкигиссууярлу таймайтуалулоорсимагатта таппиканиилерлу татикиутиаутиллугу уккусиксали уккиаксалертиллуго қиммини қангатасууккут агилерторвиулоорсимагатта қимми қарулуйалерлута қувианангилоорсимайоалу тама тайманнааттуутиллугу тунгаагуулерто укиуккут айппарлаарлунга улайссу атаатагани тайманнааллунга тавва айппарилерлугу айппарилеракку укиуккеккассингуттиллуги наюлисааппалоққаммерлугу қитунгаартаарикакку тавва укиаксаакку инуулермат аауйоорлуни укиунгулаорлуни аауйармат тавва улайссу атаатанга каяауйуалуулаорсимагми куукка акитсиангани қаллунаа тикеқаттармата иқалуксиортитсиллути таика акитсиаттинни таутуллугики ингуйу илаакка таакко иллуукка умиартақарма тамаани таикунга умиартоқатиккумагалуарлуги нангиартуалуулармати инутуулунгалу пааруунангиллунга таимеилоорсимага таимеиттуалуулоорсимагама таманна укиангулоорлуни укиу муссууярлу таимаиллуни упингаксалертиллугу уплуиертилертиллугу анаанагалу анаанагасивуллиуллуни инуйуннаалоорсимагмат уллуни кеққассииннакулунни атаатага инуйуннаарлуни тавва таимаиттуалуулоорсимагама амма орсортуумут луктаарсиориак пагматақангатасуукку инуйуннеерсималертиллуги луктаартиориартиталлут луктаартиориаратта тавва орсортуумил кимактауллунга упингасаакку каалеқаттаратта аккагмақимактауқ мақимактауллу орсортуумилерлу тақанимайнақаттартуалуугам панигилаортагулугалуар тайманна қаниманиалераанну килуни таппаанга иппиннаиннаояқпа инуйуннеерма кисиани таимаитсуннаилоорсималлу таввақитунгама атаатангатааккуат суқлаалеқартаарсу такулаартар такулаарсиманагулу такулитайнарлугулу айяугамаху канимайнааруппаклунгару канимагуйуиннарлуну таанлу паникулугалаартар канимақаттаутеқаттартаарсу таввани нулиартаариартортумингуутиккитаа пиюмангиллунга тоқайма ангайоққаакка инуйуннеератаатсяама анигилаартерлу ангипалуйаарлу тав теманнеиллунга юинигумангиллу тав уинеқияюаалуулерама ситамаутиоллунга қиттуалиуллу